0: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot na pag-ampo, way puas na paningkamot o pagdinabangay, mas ganado tanga mo kumbati.
1: Sakto ka, Mare. Maungsan langmat ni ining radyo nga di tiyunin ako buhian. Sila ang tinuoray nga debate sa atong kalisod o mga kasinatian.
0: Sila ba ang FM station sa dominanting DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
1: Sama sa DYHP o IFM nga nagtinabangay, paminahosan nato o hibawon ang istorya sa gasa sa IFM karong adlawa.
0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9:30 sa buntag o alas 4 sa hapon. Domingo, alas 9:00 sa buntag. Di-tiyot kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko. Serbisyo.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: 93.9.
1: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

May pahigayon ang Department of Transportation og inspeksyon sa General Santos International Airport. Hingpit nga na-inspeksyon ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez ang General Santos International Airport. Di inakita niini ang pipila ka mga lugar sa airport nga nangaguba tungod sa pagtayog sa 7.8 magnitude nga linog kagahapon sa buntag. Subay niini na siren nga gikanselar na ang mga commercial flights sa maong tugpahanan. Ang mga flights lamang nga gitugtan nga mutugpa sa maong airport. Mao ang mga adunay tumuong sa paghatag og taba sa mga nabiktima sa kusog nga linog. IFM. Samtang IFM.

emosyonal ang inahanda ni Rene Baterbonya nga si Rovelin Baterbonya human nga mihatag kini og pamahayag kabahin sa kamatayon sa iyahang anak nga usa ka Ateneo student athlete nga si Rene Clark Baterbonya. Sumapa sa maong inahanda kung nahibawan lamang niya nga adunay training nga susama sa saysay sa iyang anak nga usa ka semana silang ditugtan nga mogamit og cellphone ug dito lang sila sa Aurora. Dili kuno niya tugtan kini og buot lamang niya nga magpabilin sila sa kakabus basta ang importante ang seguridad sa iyang anak. Karong adlaw ni pagawas na pod og initial findings ang mga otoridad nga walay indikasyon sa foul play ang kamatayon sa mga student athletes na silang Rene Clert Bobet Baterbonya ug si Divine Adile nga nangalumos sumapa nangalumos patay atol sa usa ka team building activity dito sa Dipakulaw, Aurora. Ang Aurora Police Provincial Police Acting Provincial Director Police Colonel Percival Pineda mihatag nagpamahayag nga purely accidental drowning lamang ang panghitabo base sa tanang impormasyon nga ilahang na hipos. Giyauhag ni Pineda ang publiko sa paglikay sa pagpakatap og misinformation kay makatabang kini sa pamilya aron sa pagpadayon sa pagbangutan sa pagkawala sa ilahang hinigugma. Ang Aurora Police Provincial Office o ang Police Regional Office 3 ni pagawas na pod o pamahayag kabahin sa ilang pasubo nga to sa pamilya, sa mga higala, sa mga supporters o sa mga naghigugma sa maong mga student athletes nga namatay human sa maong drowning incident. IFM.

0: Karong hapon lang adunay natala ang FIVOX ng magnitude 5.5 nga linog nga nitayog sa Sarangani. Nitayog ang magnitude 5.5 nga linog sa Balot Island sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental. Alas 2:15 sa hapon, matod sa FIVOX ang maong linog adunay giladmon 10 kilometros og walay gipaabot nga aftershocks sunod sa maong pagtayog. Samtang laing linog usab ang maong linog, rather na sinapik sa lain-lain nga mga bahin sa Mindanao. Intensity 2 sa General Santos City, Alabel, Sarangani. Intensity 3 sa Maitom, Sarangani, Tibulig, South Cotabato. Intensity 2 sa Malapatan, Sarangani, Santo Niño, Tupi, Oga, Soralia, South Cotabato, Bagumbayan, Sultan Kudarat. O Intensity 1 sa Digos City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Coronadal City, og Tampakan, South Cotabato, og Zamboanga City. Samtang sa laing balita,
1: IFM Balita.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May gabi, Lord. Karong gabi una mo ang prayer, pamalandong, pagpangayo, paggiya kanimo, ug healing sa tibuok kalibutan, hilabi na sa Pilipinas. Lord, daghan kaayong pamilya ang naapektuhan, ingon man daghan mga kinabuhi ang nawagtang, naapoy mga pipila ka mga gipangita pa hangtod karon. We pray for the victims of the recent earthquake, Lord. Giyahi ang tanan nga hinihinay nga makabangon taliwala sa lisod nga sitwasyon. Unta mabati sa mga apektado nga mga residente o pipila ka mga kababayan namong Pilipino diha sa Mindanao nga wa sila naginusara sa panahon silang kalisod. Og ipadangat og mabati po nila ang pagtabang sa matag Pilipino in action, in deed, in kind, and even in prayers. Lord, among giampo nga humaniini nga pagsuway, hinihinay nilang ibangon ilang kaugalingon. Daghang mga estudyante nga na-trauma, nga nahadlok tungod sa maong sitwasyon, wa milaing prayer kundi tabangi sila nga maka-overcome sa kahadlok human sa maong kasinatian. Amo sang giampo ang tibuok Pilipinas, si palayo mi sa ingon anto ka kagrabe nga disaster. Dili man na mo ma-predict ang mga panghitabo, labi na sa linog, Lord, but we pray for your protection. We pray nga dili na mahitabong ingon ana. We pray nga makabangon ang matag Pilipino, labi na sa mga biktima sa maong kakusog nga linog. And we also pray for our leaders to be united, nga mutabang gyud sila. Dili lang sa personal intention, kundi dili mutabang sila tinud-anay sa mga mas mga nanginahanglan karong mga panahuna. All this we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Naslide pa ko. Nasakpan pa gina nga mong relasyon ni Charm. Ug nabasahan ni Judith nga mabdo si Charm. So, un, tatag mo na kong password akong cellphone.
1: Mao gitong magkasama ang kaagi ni Riner, dinhining tulumano. What's the style? Nahatag ang password sa cellphone ni Style. Kini mao ang sugilanon gisuwat ni Cecil Daniel Sus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: Idol, yung adlaw nga Miyerkules. Happy Idol Day ha, basta Wednesday sa IFM. Unya, ayaw kalimot dol ang ato ang Dear IFM nga programa. No? Naalat tayo problema sa ato ang katuganing asa isod ato ang mga elements maminong ng mga audio na ito. No? Kay wa na ito na play ron ang ato ang Dear IFM teaser. But ayaw kalimot, unyang alauna sa hapon ha. At nginin niyo ang ato ang Dear IFM. Kauban ng Kulay Duo, Kulas o Aiko, mataga adlaw gid na mga suking tigpaminaw. Pero nining tungura mamay, sugdanta ang ato ang adlaw, pinaagi sa ato ang painit o pamalandong. Ang ato ang painit karong nga buntaga nagagikan na sa Jeremiah sa 17 versikulo 14 nga nagingon, O Ginoo, ayuha ako aron mamaayo ako, luwasa ako aron maluwas ako, kay ikaw man ang akong gisimba. Mausad kini ang ato ang pamalandong sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun o mahigugmaong amahan, ania kami nagasangpit kanimo ning sayo sa kabuntagon aron sa pagpasalamat sa mga grasyang imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa pagpukaw namo karubuntaga, salamat sa bagong adlaw imong gihatag, salamat Ginoo nga ipahuam gihapon mi nimo sa kinabuhi. Salamat Ginoo nga naa gihapon mi aning kalibutan na Lord sa pagkaon, sa disinting Pinoyanan, sa proteksyon nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw. We cannot thank you enough Lord. Wala kami kung wala ka Ginoo. Salamat sa mga oportunidad nga makatrabaho, makaiskwela, makat-on. Salamat Ginoo sa tanan nga imuhang gihatag ka na mo, imong gitubag nga mga pag-ampo. O sa mga wala na tubag nga mga pag-ampo, gumikan kay nagtudlo kini ka na mo o patience, wisdom. Naminaw kami sa imuhang mga pulong. O tabangi kami nga ang kining mga pagtulunan sa simbahang katoliko, pagtulunan gikan sa Biblia, amo ang ma-apply sa mga adlaw-adlaw nga mga gibuhaton Ginoo. Ug ning sayo sa kabuntagon, manangpit kami kanimo Ginoo aron sa pag-ampo alang sa mga makaigsuonan sa Mindanao, padayon kami nga moampo alang kanila. Naimo silang tagaan og kalinaw sa unahuna o kasing-kasing. Imo silang proteksyonan batok sa dugang pa nga mga kadaot o uban pang kalamidad nga moabot sa ilang kinabuhi. Liguna sila Ginoo. Daghan paunta nga mga instrumento ang moabot ang imong gamiton aron nga makapaambit og tabang alang sa mga nabiktima sa linog, labi na sa mga pamilya nga nagbangutan gumikan sa pagkakalas sa 41 ka mga individual. O giyahi ang mga rescuers, ang mga lokal kagamhanan, ang tanan nga adunay dakong tahas ni ining search and rescue, search and retrieval, o recovery ng mga efforts, relief efforts, recovery efforts alang sa daghang biktima ng mga pamilya tungod sa pagtayog diha sa Mindanao Ginoo. O karong buntaga mo, maampo sad kami o mangayo sa imuhang giya alang sa Team IFM and Team DYHP, sa mga volunteers, community partners, alang sa tuang Oplan Balik Eskwela karong adlawa, paingon sa Sinsin, giyahi ang mga drivers, giyahi ang mga riders, giyahi ang mga DJs, reporters, nga mutambong, nga musalmot sa maong kalihukan Ginoo. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
1: Amen.
0: Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.

Idol Tuwiti. Gumikan kay anya inahan nga buot raunta mo bisita sa Second Chance Facility, nakuhaan og sabo sus pastilan. IFM.

Temporaryo nga didan una ang mga bisita gikan sa pagsulod sa Senado samtang ang mga empleyado niini nag-work from home karon og ugmang adlaw subay kini sa gipatuman nga mas hugot nga seguridad tungod sa giingong security threats sa Senado si Senador Sherwin Gatchalian. Unang nag-issue og memorandum alang sa temporaryong pagsuspenso sa visitation policy sa Senado og pagpatuman og mas hugot nga security measures og preventive safety protocol. Ang mga opisina gidasig nga mopahigayon lang una og virtual meeting kung kinahanglanon mo gamit og telepono, email o kaha video teleconferencing. Mabatyagan ang El Nino condition sa Pacific Ocean. Hinoon wa pa ideklarar nga ang hingpit nga paglambo sa maong weather phenomenon. Matod sa PAGASA, ang abnormal nga temperatura ibabaw sa dagat nilapas na sa positive 0.5 degrees Celsius nga barometro sa kainiton sa buwan sa Mayo. Gikinahanglan nga magpadayon kini sa sulod sa tulo ka buwan aron hingpit nang madeklarar ang presensya sa El Nino sa kasamtangan. Anaana sa 80% ang posibilidad na madevelop ang El Nino sa musunod nga mga buwan. IFM. Sa katapusang balita o balitang nasyonal, matod ni Gatchalian ang National Bureau of Investigation Director na si Attorney o gibutyag ni Senator Sherwin Gatchalian nga nakadawat kini og impormasyon bahin sa giingong hulga sa seguridad sa Senado. Matod ni Gatchalian, ang National Bureau of Investigation Director nga si Attorney Melvin Matibag mao'y nipadangat sa impormasyon ato sa consultative meeting sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senator Erwin Tulfo natong Lunes. Si Gatchalian makigtagbo usab sa Senate Executive Committee apil na ang Office of the Sergeant at Arms aron pagsiguro sa himuon nga security adjustments sa Senado naliwa sa giingong hulga sa seguridad. Atong oras sa IFM, alas 6:22 na. O kanto ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga sa Tibuk Pwersa sa IFM News Team. Ako si Buiki, di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Katang IFM, balita! IFM.